0: 呢就唔会咁快传出去嘅，就因为嗰张布条嘅关系。吓，估唔到，眨下眼呢，城里边嘅人个个都谈论呢件事啦。
1: 呢啲就系人心如镜，不理超章。
0: 所以啫，忍良啊，你亦都唔使为呢件事耿耿于怀嘅，吓、啊，你唞下先啦。今晚我哋翻上山噶啦。
1: 哦。